0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.